Kad smo već i kod cesta, također da još ponovim da je DC29 zatvorena Plasišća tamo prema Lazu i bit će to do 12.8. do 17 sati.

0: Radio.
1: Prignul sem se za vrganjem. Tebi sem ga štelja dati. Vrezalo me hudo v kičmi, s postelje se ne merem stati.

0: Rádio Zlatar.
1: To sa ne Rádio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Rádio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Rádio Zlatar.
5: Radio.

0: Rádio Zlatar.
1: To se mi Rádio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Rádio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.